0: Vad är Ovo Info minuten?
1: Info minuta. Sjeverni FM. Jukebox Sjeverni FM.